0: No, necați zona mulța pe Hinzea Mare. Please, necați zona.
1: Asta haiutiuni era cu ine si vecek, ameni care vor vor, iraru pasr le zulan, iraru pasrana lu uzen, e miș tobardanan vor haien. Arat se zi voștaca orga vocea ești fanda, ți-ar ce fon arutiuni ne pe cadasa.

0: No, no, make us sort of work up against your man. Please, please make us sort of.
1: Asta haiutiunii era cu ei nici dețec, amene care vor vor, iraru parsrane zulan, iraru parsrane aluzen, e miște bardanan vor haien. Arat zezi voștaca vor ca voce aici, handa, țel arce fonarul tiunii pe care asta.

sfânt suflet. Sărbatele, ah, ah, s-ar puțin. În orfaniț, el, statar, tatar, ciune. Se va cere.